0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Għaddit l-ewwel ġimgħatijaj flura fuq Easy u kemm ħadd gost nibda l-ġurnata miegħek. Grazzi tal-li kont hemm tal-messaġġi tiegħek u tal-kumpanija sabiħa ta' kull filgħodu. Jien Pierre Cordina u nistennik mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sal-10 ta' filgħodu fuq Easy 100.2. Mużika sabiħa, bissima u kelma pożittiva.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Għaddit l-ewwel ġimgħa flura fuq Easy u kemm ħadd gost nibda l-ġurnata miegħek. Grazzi tal-li kont hemm, tal-messaġġi tiegħek u tal-kumpanija sabiħa ta' kull filgħodu. Jien Pierre Cordina u nistennik mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sal-10 ta' filgħodu fuq Easy 100.2. Mużika sabiħa, bissima u kelma pożittiva.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.
0: Bay Easy weather
2: with the Eden for entertainment, rain or shine.
1: Bonjour, is sitta neqsina, mistaxil seconda u il-bassita temp. U dimna, ġurnata bellezza, temp xemxi, riħ moderat għal-ftit għamil minn majstrali tramuntana, il-bahar u moderat, bimbat, imbat, bax mil-grigal. Temperatura l-għola wahda, 25 grad, isma da' xej. Laqqas wahda ma' lejl, nizla 18 grad Celsius. Tinsiex, kull ġurnata jirgal, eħan għawdu l-lum ukoll.
0: Bay Easy Breakfast.
2: Bay Easy Breakfast.
0: With Pierre Cordina.

Easy Breakfast miaj Pierre Codina. U interessanti, bħallum 1964 tħabbar li Martin Luther King kien rebaħ il-Premju Nobel għal-Paċi. 62 sena ilu. Martin Luther King jurina li biex issemma leħnek m'għandekx għalfejn tuża violenza. Il-kuraġġ, id-determinazzjoni, il-rispett jistgħu jbidlu l-ħajja ta' ħafna nies. U jien kuntent li fl-istess ġurnata, fl-14 Ottubru imma 13-il sena wara 1977. Twilit jede! Ej, vallu għand il-birthday, verament kontent li t-nibda l-birthday miħak, il-radio jgħalija u ħajti u passjoni kbira li għandi. Un fl-axħa ġurnata ħajti, t-fadalla, nishtiq li nibda l-ġurnata kif jgħat nibda jgħassa fu r-radio miħak. U ovvjament ħafna emozjoniet il-lum, pero aħna kemm se kunu qod kalma nagħmel programm fuq radio daqsxejn filming għal programm ta' televiżjoni mbagħad ingawdi daqsxejn il-familja. Inti fil-birthday tiegħek hekk forsi bdejt tippjana, ma xkun tixtieq tagħmel, jekk hemm xi ħaġa li xtieq tagħmel fil-birthday tiegħek forsi tisperani daqsxejn dolodu. Ibatli fuq 9901001 u xi ħaġa li tradizzjonalment tagħmel fil-birthday tiegħek, ibatli 9901001. Waħda mill-gbar tagħna hawnhekk fuq Bejt issa, Jennifer Page, inhi Crush. Bonjour!

Fest miħaj Pier Cordina. Usma di, fl-Università ta' Malta qed jiġi żviluppat għodda ġdida li tgħinha nikbu bil-Malti b'aktar konfidenza. Mhux qed iċċekkja biss l-ortografija iżda wkoll żbalji fil-kuntest bħal fjura sabiħ minn flok fjura sabiħa. Jiena meta jaġi meta niktab bil-Malti fuq email nieħu daqs xejn qata'. Int ġieli żammejt lura tiktab bil-Malti għad bżajt it-twu żball.

0: Tony Braxton, What Bays Your Breakfast, me I, Pierre Cordino.
1: The Morning Motivator.
0: Bay Easy 100.2. Is-seba' neqsi naxra illum l-erba' 14 ta' Ottubru kif għadlek illum il-birthday tiegħi verament onorat. Vera onorat li qed miegħek hawnhekk fuq Bay Easy ngawdi l-ewwel ftit sigħat tal-birthday tiegħek. U bażikament illum ma naqsam miegħek sigrid, mhux sigrid, imma biex niftehmu dan il-motivate il-morning motivator għażilt wieħed mill-mentors tiegħi. Mentors tiegħi ma nafux però huwa DJ, beda bħala DJ u prezentatur tar-radio, tferri għal Les Brown, li bażikament meta nkun għaddej minn xi żmien diffiċ li nitfgħu fil-background u verej motivani. Bażikament beda fir-radju Les Brown u sar vuċi ta' tagħmal ħafna nies. L-istorja tiegħu tfakkarni li dak li jgħid ħadd ieħor dwarek m'għandux jiddeċiedi fejn ħa tasal inti. Intu wkoll għandek ħolma li jisqilha ċans u għamel pass lejha. Ibqa' mhix quddiem, isma' x'kien waħda mill-talks tiegħu.
2: You gotta have faith! And that faith gives you patience. That is not going to happen as quickly as you want it to happen. A lot of things are going to happen that will catch you off guard. And so therefore you've got to deal with and handle it as it comes. And not only that, but that faith and patience drives you into action. You've got to keep moving.

Basic breakfast mi għaj Pierre Cordina. Unajt bonġu l-ċali u kull min jgħat nwaħħal fil-bypass ta' San Paul il-Bahar direzzjoni li kien il-Grove għan ikem limt l-ġermi minn Transport Malta jider li jem accident eżattament fej Kennedy Grove.

ma Cool Mike u Jaga. Successi internazjonali ieħor għall-kantanta Maltija prosek kbira Lindsay. Interessanti din, illum se tinfetaħ it-triq tal-aċċess mibnija mill-ġdid.

il-champion nazjonali Estonian Maxim Stets fil-kampjonat Ewropej Under 17 Budva il-Montenegro. B'din ir-rebħa Neil rappresenta l-Fight Factory u Team Malta għadda mal-aħħar 16 fil-kategorija ta' 63 kilo. Proset Neil, interessanti, l-arloġġ tradizzjonali Malti tal-lira jinsaf fi stadju avvanzat biex jikseb rikonoxximent Ewropew taħt skema tippoġeġi prodotti marbuta mal-posta l-oriġin tagħhom. L-għanu li jitħarsu snajja tradizzjonali mill-limitazzjonijiet u jingħataw aktar opportunitajiet lill-artiġjanisti Malti Maltin biex jibgħu fis-suq sui Ewropew. Verament proset ta' din l-inizjattiva. Dak kienu l-aħbarijiet pożittivi fir-rokna Malta this morning. Hawn hija Tracy Chapman, din hija Fast Car. Bonjour.

kollektor hemm aktar minn 173 attuż f'wieħed u 59 pajjiż. Basikament il-app hija b'xejn biex niftehmu, biex nagħmlu reklami. L-app se tiddawnlodja għandi l-app xejn minn App Store jew kellha Google Play u toqgħod mixja. Tkun interessanti għax

I don't want to steal your sunshine. Anzi, jinnawgura għalek li kollok ħafna xemx f'qalbek illum. Len, what basic breakfast miħaj Pierre Cordina. U semmejta illum għat iftaħ triq ġdida minn triq Mikil Anton Vassalli lejn ix-xatt tal-imsida pala parti mill-proġett tal-imsida Creek. Bat li Steve għalli għadha maluqa, ifhem illum għat iftaħ ma tlekxi miftuħa. Ġri aktar tard, fess qed qegħdin jagħmlu l-aħħar preparamenti. Ażiż, ażiż Steve, min jistenna jidherna ja daqt tifeda di triq ġdida minn nisa tal-skate park direzzjoni lejn Sliema imsida u anki taxbix u semmejt it-tfal u ngħid ħaj lil dal l

Snow Patrol, What Base, Breakfast, Mi'ai, Pier Codina. So, skont informazzjoni prezentata l-bira fil-Parlament ta' Malta f'April ta' din is-sena kienet 38,000, kważi 38,000 mara u 51,000 raġel jaħdmu part-time. Min dawn madwar 20,000 mara u 17,000 raġel kellhom il-part-time bħala x-xogħol ewlieni tagħhom. Aktar il-ġiri jaħdmu part-time mod ġenerali, iżda aktar nisa għandhom dan bħala impjieg ewlieni tagħhom. Ngħid proset kbira dak kollha li jaħdmu part-time mhux faċli tkollok full-time u part-time, insomma, imma proset tax-xogħol li tagħmlu. Tiftakar daqsxejn l-ewwel part-time tiegħek, jien niftakar daqsxejn part-time tiegħi kont naħdem cashier fl-età ta' 14-il sena, mamma mia, f'kumpanija li tagħmel il-ġilati, laqgħa sa ta' teżisti l-kumpanija biex ifhmu. Kont naħdem ta' cashier inti. L-imkien l-ewwel part-time tiegħek ibatli 9 9 0 9 1 0 0 2.

0: Jak najdu bonġu l-Robert.
1: L-ewel part-time li kelli għaziz Pier.
0: Xkien, Zabir?
1: Ta' xi 14 sena
0: eżattament ta' ġejjin bħali.
1: Ġewwa Pet Shop il-Furjana.
0: Ah, vinja, kien kont kuntent. Ngħidu bonġu Kristabel, bonġu.
2: L-ewwel part-time job li kelli kien kelli 16 and half, 16 sena u noqgħod.
0: Proset.
2: Ispiċajt iskola.
0: Proset. U x'għamilt sabiħ?
2: Ma time sharing. Dak isim kien ngħidu niffiċjaw. Niffiċjaw ġifieri. Inħajru n-nies biex jiġu jaraw.
0: Jogħdu hemm.
2: Il-Holland International kienet dak iż-żmien.
0: Jogħdu hemm.
2: Biex jitħajru b'bagħad ovvjament jikru.
0: Eżatt.
2: Bit-time sharing.
0: Kien jirnexxielek żgur għax inti.
2: Hija kienet esperjenza sabiħa ħafna x'kont ikun il-melliħ.
0: Eżatt.
2: Nagħmel ħokk il-melliħa jien.
0: M'għandix dubju il-melliħa sabi wiss, melliħa sabi wiss insomma. Imma insomma, int kien l-ewwel part-time xogħol tiegħek, kien kien l-ewwel xogħol tiegħek part-time imbagħad li daqsxejn. Fuq disa 09 01 0

0: This swims what base at breakfast. Me, I, Pierre Cordino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Eja, l-lum faċli, għax l-lum għand il-birthday, so basikament ġibt cake u l-pjanti għaj jek taqtaħħa, tiġi nibatlek bitċa cake delivery, alright? Ġifri jek taqtaħħa, di nibatlek bitċa cake delivery biex najle grazzi tal-li kumbatli fuq 9909-09-09-09-102. Mela, il-cake tal-u zmini ġa samtu wahdi dal-odu, fil-ħamżota fil-odu, ferba bitċiet, mela, il-cake tal-u zmini samtu ferba bitċiet. Kull bitċa ġajt samta fit tlieta u mbagħad kull waħda samta fit tnejn. Kemm il-biċċa cake għandi kollox biex inqassam illum għall-birthday tiegħi. Ejja, għajdi daqsxejn mela. Il-cake tal-u zmini samtu ferba bitċiet. Kull bitċa ġajt samta fit tlieta u mbagħad kull waħda minna ġajt samta fit tnejn. Kemm il-biċċa cake għandi kollox biex inqassam ibgħat li daqsxejn. 9909-01-002 Jekk tibgħat li voice message u taqta' għandek ċans għal biċċa cake tal-birthday tiegħi u vera tajjeb, ġifieri, jidher tajjeb, ma missejtux, ġifieri. La tiġi int, nħu biċċa, għalissa xejn.

0: What Base Breakfast Me I Pierre Godina.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Mela l-kejk tal-bejdi samtu ferba biċċiet, kull biċċa ġajt samta fit-tlieta u mbagħad kull waħda minnha samta fit-tnejn. Kemm il-biċċa kejk għandi biex inqassam illum ma naraw daqs ħafna messaġġi. Ngħidu bonġu lil Marvik. Bonġu Marvik.
3: Minn
0: għawdex
3: iktar żmien fil-pożittività.
0: Nipprovaw dejjem.
3: Jiena naħseb li għandek 49, biċċa 49, kemm għandek żmien. Tistaqsam biċċa lil kulħadd. 49, 49.
0: Grazzi, Marvik
3: minn għawdex.
0: Tani hija kbira, nixtieq li għandi 49. Ma dik, hello, hello.
4: Bonġu Pier.
0: Bonġu.
4: Li hu żgur lill-biċċiet huma żgħar għax sabtu f'ħafna biċċiet issu mhux werti li noqgħod naħseb. Biex nieħu biċċa żgħira. Bonġu.
0: Ejja, bit-tajjeb kieku, bonġu lil Dejjem.
5: Llum ħareġu.
0: X'ja?
5: Ħallum ħareġu. Ħallu. Naħseb wieħed 50 sena.
0: Eh, wieħed 50 sena, tista' jgħidu.
5: U għamel dal-ħol.
0: Wa sabilt.
5: Għaw,
0: xalik, brozit, David, ma bħajn inqas minn 59. Hi, hello.
6: Bonġu, Lazi.
0: Bonġu, Mario.
6: Jena Mario.
0: Bonġu, Mario, faċċur.
6: Naħseb li 24 pieces.
0: 24 pieces.
6: Thank you, brozit, tal-program.
0: Brozit.
6: Kienu ta' tajba.
0: Grazie, Mario. 24 bieċa kienet. Daqsek faċ li kienet. Mela minn ġaba tajba jistajġi bej studios għadek għandhe bieċa.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: najpieku pieku dina. U ħafna ġejna unek għal-bicċa kejk, għaw daqxej traffiku, ġviri jaxmu daqxej kmini.
1: Ujja pjet, ġeġ bicċiet kien imżegt.
0: Għagħara ġej, għagħara ġej, l-ideja li permezz tal-mistoqsijiet,

0: Basic Breakfast miaj Pierre Cordina. Otkellimna dwar il-part-time u ċevejt ħafna messaġġi għax bażikament qed tilkom isma jidher li kważi 38,000 mara u 51,000 raġel jaħdmu part-time, l-aktar in-nisa għandhom il-part-time bħala xogħol ewlieni. U tinsaqsikom x'tip ta' part-time, liema l-ewwel part-time job li kellkom? Ngħidu bonġu l-Alessandra. Bonġu.
1: L-ewwel part-time job li kelli kont immur nhar ta' sibt. Għesti ma konċi nkun xkola, s-sit naħsel x-xar il-nis.
0: Eee, prozet.
1: Għala ħarġesser.
0: Prozet, ħarġesser, interessanti.
1: Bonġu.
0: Bonġu.
1: Il-lowel part-time job li kelli, konti mmur nar ta' s-sit. Għesti ma konċi nkun xkola, s-sit naħsel x-xar il-nis.
0: All right. Għala ħarġesser. Mustafani, zoma, id-der, għafas, buttu naħazin, għana raw da' xej, xbat li ġon. Bonġu, John, bonġu.
2: Il-lowel part-time li kelli jaqqas kont naf li ħammur għal-part-time.
0: X'kien mela?
2: Jina l-isfel minn fej kont noqgħod qabel. Raħal ġdid kien hemm mastru daxxa.
0: Alright.
2: U kien ħabib ta' ħafna ta' missieri.
0: Tajlix.
2: U ġieli kien jinżel ħdejh missieri u kont nħobjaġir immur ħdejhom jien.
0: Jina
2: s-sena kien għaddejhom taffaxxinani. Kull tip ta' sena kien taffaxxinani, fil-faċċoli għadu fuq snajja jiena.
0: Rosen.
2: U kont dejjem ninżeħdeħ, dejjem missieri u missieri ma baqax jitla jew ma mkien ikollu xi jagħmel jew da, jiena bqajt ninżel kull nhar ta' sibt.
0: Sena, umba.
2: Minn noqgħod ħdeħ daqqa nteħ daqqa tgħid, daqqa ngħinu jċaqlaq biċċamara, u mbagħad bdej ngħid tgħin is-sandpaper, daqqa naqta l-injam u spiċċajt kien naħdem miegħu. U kien itini 50 cents fil-ġimgħa dak iż-żmien.
0: 50 cents! U
2: mektara barra għasni wara 50 cents.
0: 50 cents
3: bieċa!
0: Ċaj labor! Ma somma, tal-liut minn hemmhekk ukoll Aziz, li mkien l-ewwel part-time tiegħek ibatli 9 9 0 9 1 0 0 2.

Il-kbar Martin Garrix u YouTube What Base Breakfast Me I Pierre Cordina isma di ġezzajta qalb tajba ġi jiswa 5 miljun dollaru. Peyton O'Bert bditbih il-xarba mamula mill-lumi ta' 8 snin biex tixxi ġugarelli għatfall fl-isptar isperata minn Teddy Bear kienet irċevit ma kienet żgħira. Illum l-inizjattiva tagħha se tqassam ikel ħwejjeġ u affarijiet lil ħafna skejjel.

0: Simply Red, What Base Breakfast, mi għaj Pierre Codina. Oh, ma nistax najdi, I'm lost for words, grazzi kull min bat li messaġġ ta' happy birthday, sew bib tiegħi personali, sew da' kolla li batuli fuq il-WhatsApp ta' 9909102, għamiltu li ġurnata mod speċjali, bdejta bikbir u għatfadalli l-lum insomma. Naj grazzi l-kull minn bati, għan provan nispondiku għax għandi miet ta' messaġ ma' nispondiku aktar tard mal-ġurnata. Pero għanala billi wasal messaġ li ta' bib tiegħi li kemm darba semmejtu, Nowel Aquilina bat li dal-messaġ u ġobni ħafna.
1: Bonġu Aziz.
0: Bonġu Aziz.
1: Dan il-jum speċjali għalik xtaqt nawguralek apparti elu sninek mill-laqwa ħafna saħħa u ħafna paċi u dbissi tanqa kbira lilek u nissemmiha kollha Aziz.
0: Grazzi Aziz.
1: Inħobbok dejjem.
0: U jien inħobbok aktar Aziz. Nowel, jiena meta jiġi li tfittex il-paċi bil-ħajja importanti ħafna u naħseb ġejt hawnhekk u sibt ħafna aktar paċi u qed ingawdi aktar it-tifla ħaġa li qed nieħu gost aktar insomma. L-appuntament tiegħek miegħek għalada fis-sitta puntwali bħal dejjem hawnhekk fuq Bejzi għal Bejzi Breakfast. Tanqa kbira, ciao!
2: Bay Easy Breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you.
4: L-HPV hija infezzjoni trasmessa sesswalment, imma tinkwetax hemm il-protezzjoni. Il-vaċċin tal-HPV jien biex jipprevjeni ċerti tip ta' kanċer u l-felul ġenitali. Huwa disponibbli għall-irġiel ukoll u jekk twilit mis-sena 2000 il qudiem il-vaċċin huwa kompletament b'xejn. Ċempel 21-23-23 u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Messaġġ provtut mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart.
5: Mamma mia, Farina just got bigger. Your favorite pizza and pasta are still here. But now, there's even more to love with our brand new grill menu. Come hungry and discover the bigger Farina. Farina, pizza, pasta and grill. Ordine Street, Valletta.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy weather.
3: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
8: Hello, jiena Claire Miag fuq Base 100.2. Happy Wednesday morning, diġa wasalna mid-week. Grazzi ħafna għen il-Pierre Cordina dal-għodu fuq Base Breakfast. Il-lum hija l-lum jidheru għat-temp mux ħażin, specialment għal nofs Ottubru, kważi nofs Ottubru, l-14 Ottubru l-lum tiġa, mamma mia, ġifieri, Halloween, right around the corner. Il-biċa kbira xemx il-lum, temperatura tura li zid 24 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 18 il-grad Celsius. Ir-riħu wkoll naqas xi naqra żgħira, però xorta ġifieri għandna naqra bej forza 4 għal 5. Ejja ħanibdew bl-ewwel diska li għandi għalik ta' Lenny Kravitz.
3: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

Barely Night. Fu Bizi 100.1 Claire għall-Air Buffalo. Du jena l-lum ma nafx ġrali, like għaddim ħadd kafe, pero isni ħadd kafe. Ġiri tiġrilek, jena naħseb jena it's actually worse than I think, għax naħseb qed overtired. So, ħanaraw, most probably sa nikkrexja. By the time kif jaqbżu l-offsinarju n-nofsija, ħanaraw kif ħankun, meta niġi biex nirrealizza jena ndilġuħ, qed overtired. So, hunger, tiredness, f'daqqa, hangry, tired, clear, ġifiri. We'll see. Imeħeb, bħalissa, I'm like, what is going on? Bekkem irqat, għandi bżon kafe u edha tal-ġin. Għax kollox il-kontra. Anyway, għanaf niskellem fuq nifsi, għankuplu nisimaw il-mużika fuq Biz 100.2 dan huwa.

Kemja ġobni wis Ed Sheeran fuq Bejzi 100.1 milux kien Malta u koll minn xertek mux jistajna ditti u ta' qabel. Anyway, bravo mens palista ġifiri għaddej bil-loop tour tijaw u ftit tal-ġranet ilu għadu kif ħabbar li Isaac Flate ta' minn ta' Defray u anke il-singer minn ta' American Idol finalist ġifiri Brooks Rosser u koll ħajkun għedin jidġojn jawħ waqt il-tour tijaw. Which is amazing. Jek inti tħobb iġifieri l-Ed Sheeran u tifollowja ħafna American Idol, X Factor. Isek għandek hekk, two or three in one. Kif jgħidu bl-Ingliż, we kill two birds with one stone. I prefer not to kill birds, but you know what I mean. Aba!

Njoġbuni mens fuq Bizi 100.2 Mayclair għall-erba fil-ħodu nispessi s-setun zomlu kumpanija sabiħa jħanaddu għal-wahda daw nħobbu minn mensek. Daw id-diski tagħhom ħafna minnhom hekk they're very motivational, hekk jagħtuni boost lili. U di nħu gost indu għax waħda mill-verament riċenti tagħhom fatti ħarġet din is-sena dawn huma diskript jisema The Crowd Was Singing Wonderwall.

Ovvjament rridu nagħmlu waħda tal-Maltin. Jena nħobbi hekk infaħħar it-talent ta' kulħadd, però ma nistax ma nfaħħarx ukoll lokali. Bravissimi. Tnejn flimkien Red Electric u Chasing Pandora tal-ġen Fragile fuq Bejzi 100.2 issa ħammorru għal grupp ieħor. Ah, not officially to top these guys, eh? Queen.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have George Michael, fuq Vizi 100.1 klera l-erba wara l-offsinar issa illum l-erba ta' Ottubru hija il-ġurnata ta' deserta. Kulħadd ma tistax tgħid ma tħobx id-deserta t-sokkor huwa naħseb l-iktar ingredient addictive tad-dinja, ġifieri. Wis, jgħidu ġifieri jżied addictive mill-kafe, obviously. Għaxan kal-kafe, aw ħafna jżidulu t-sokkor. Allura, deserta jisa t-sokkor imorru fl-imkien, right? So, dikken għaddin fatti jien għandi ommi, ġi l-qasti kol-kollox biex jizzom naqra spazju għad-deserta. Pero if I had to say bħalissa taf xandi għabtit jena jizet mill-li forsi xie jinnna bħal-meta tgħid banoffi jew xie kejk bħal-meta tgħid deserta taf xandi like minn dawk id-donuts il-klassiċi tal-ġen. It mhix ta' ċikkulata, ta' tajbin u rajt mhux għandi ma' jena lija. Donut tal-ġen the best. Luke Gomes.

I'm like, naf utiaku. Fubbejzi 100.2 jina klirmjak għall-erba World of Sinar u xikultant ma nistawx ġastek infaħru nduqqu diski baranin imma sabiħ li infaħru koll anka talent malti u dan huwa xaħat talent verament ħanini il-rebbieħ tal-Junior Eurovision ta' Malta ta' din is-sena Beppe Garwana li għadu kif infatti għamel u koll kanta song bella ma' Aiden xieħlew xieħlew iħan nisimgħu Bluebird.

Forpos qed jinħaddem xi film ma' Javar Jackson and Will Smith. Imma insomma dak kien wieħed mis-suċessi kbar tiegħu meta kien għadu bħala Fresh Prince of Bel-Air mbagħad sar Will Smith imma xorta rapper Getting Jiggy With It. Albert Galdes magħkom l-erba u kważi 14 il-minuta. Dan huwa the home run fuq Bay Easy 100.2 Inner City.

0: Irene Cara o Fame for Base in 100.2. Sorel Hinaldin.
1: Albert's birthday file. Bayeasy 100.2.
0: Mela għanna rominan kien twilet pallum, għankun uktar preċizi, twilet pallum ser Roger Moore. Roger Moore in l-napu pala wed mil-Bonds u anki pala Simon Templer u kol, meta konna naraw The Saint. Kien twilet u kol pallum Asher, 48 sena, pero umbat għanna l-Sir Cliff Richard. 85 sena bih il-fuq minn 250 miljon diska tal-aġib, inkredibli. Kif ukoll għandna il-Karen White ukoll 61 sena Amerikana illi kienet tagħna diska jisibha Superwoman. Mbagħad għandna lil Justin Hayward. 80 sena illum wieħed minn dawk il-mużiċisti bravissimi illi ilu beda l-karriera tiegħu ħafna u ħafna snin ilu anki flimkien mal-Moody Blues. Awni, id-diska li għazennilkom illum taħħad uħodna xida xej lura fisnin u tiftakr fakkarna ħafna zozitna Nights in White Satin.

I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston, diska tajba l-kantanta ja brava dejjem kienet, però dik il-biċċa pjanu, kważi fl-aħħar biċċa ta' din id-diska, hija xi ħaġa fenomenali. Il-ħamsa neqsin 9 minuti.

Goo Goo Dolls, Iris. Semmejna Paul McCartney li da tijajt li jiftakkar li l-un nifsu jitwilet jinstema check check illa li xommu kalla xie problemi allura kellum jajnua insomma għal imma bat wara kollox għal u koll li forsi dini għal immaginazzjoni tijaw imma tanti jam vivida u tant eħos li jisu kienem prezenti illi baqa jajt illi jiftakar meta zat twilet u la għedin nitkellmu fuq il-Beatles dal waqt joħorġu il-biopics ta' dan il-Beatles fuq l-erba mużiċisti li qed isir dan il-film erba films differenti li fuq il-ħajja ta' dawn il-Fab Four. All-ewwel kienu qegħdin jgħidu li se jippruvaw joħorġuhom gradwalment. Però issa mid-dera se joħorġuhom kemm jista' jkun viċin ta' xurxin biex dak li jkun jista' jmur jarhom. Ovvjament ma jarhomx f'salt wara xurxin jista' jgħu forsi jarhom fl-istess ġimgħa jew f'ġimgħatej, imma ikħa jkunu pjuttost available illi jkunu kollha f'salt qegħdin hemmhekk biex dak li jkun jista' jara dawn il-biopics l-istejjer ta' McCartney, ta' Lennon, ta' Harrison u anki ta' Ringo. Għandha tkun interessanti żgur hija l-assomi l-jansa illi dawn irnexxilhom sibu dawn l-atturi biex jagħmlu il-partijiet ta' The Beatles.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Mela mil-ġdida nata Nordbull marrat hemm daqsxejn ta' traffiku li dieħel fuq San Pawl il-Baħar. Imbagħad ninżlu daqsxejn ħdejn it-tunnel ta' Regional Road noħorġu minnha lej Pembroke. Hemm ftit traffik, però mhux daqs kemm is-soltu jkun hemm, mhux m'hemmx tef m'huniex ħażin. Taħt il-pont ta' Regional Road ukoll qed niżlek dejn il-Monument tal-Love, Triq George Borġ Oliver u Triq San George direzzjoni lejn Pacheville. Nibdew niżli l-isfel u mbagħad lejn l-imsida naqbżu il-Pixxina Nazzjonali jibda daqsxejn tat-traffik mbagħad jonqos ftit appena noħorġu mbagħad mit-tunnel ta' Santa Venera il-bypass tal-Marsa Hamrun bypass ukoll iżid. Hemmhekk għandna ukoll anke triq l-imrieħel u mbagħad għandna wkoll triq Dunkarm. Il-bypass ta' Birkirkara illi hemm ħafna traffiku fuq il-ġiex karreġati. Però xi ħaġa tal-aġeb hemm ħafna traffiku wkoll triq Indipendenza li tibqa' nieżel għal quddiem San Mizon iddur quddiem il-triq il-Marina hemmhekk tfattax biex għal quddiem il-Knisja hemmhekk jidher hemm ħafna traffiku. Kif ukoll anki Abater Igor Street illi tinżel għal fuq triq taxbix. Jidher ukoll anki illi hemm daqsxejn ta' traffiku wkoll il-naħa tal-gżira eżattament testa ferrata street direzzjoni lejn ix-xatt.

Beginner Boys dawkien u Simple Minds fuq Bazy 100.2. Ħana d-daċċej daqqatajn il-films li ktar sejrin tajjeb ġewwa l-Amerika l-ewwel ħames postijiet insibu wieħed Social Reckoning illi dan daħal fil-ħames post mal-ewwel film ta' Sony Pictures illi s'issa fl-ewwel ġimgħa tiegħu għamel 5 miljuni. U mbagħad fir-raba' post mit-tielet post tal-ġimgħa l-oħra Heart of the Beast illi huwa il-film ta' Brad Pitt ta' Paramount 50 miljon it-tielet ġimgħa li qiegħed hemm. Fit-tielet post, mit-tieni post Resident Evil, erba' ġimgħat film ta' Columbia 138.7 miljuni, ma marx ħażin. Verity, semmejn il-ġimgħa l-oħra kien l-ewwel post, darba niżel fit-tieni post ta' Amazon MGM 54.3 miljuni. U fil-ewwel post, out of nowhere kif ngħidu, Other Mummy. Illi dan huwa film ta' Universal Pictures illi s'issa għamel 27.8 miljuni. U minn Hollywood immorru sal-Italja.

Stupid Girl. Garbage u naturalment odu attenti meta toħorġu l-garbage, joħorġu fil-ġurnata kif suppost. Illa li xeħellum il-ġurnata emm il-multi u malaj issibru hekk ġoċi froġa. Ok, vera kanna ġurnata piuttos sabiħa, naħseb ukoll, nistu waħda mill-iżbaħ ġranet, illa li xemx kienet hemm, però kien hemm daqsxejn ta' ziffa, daqsxejn riħ fuq, u allura qed nindoqgħu di

The only one eternal for Bayesi 100.2. Horner Lexem, manager tal Red Bull, illi kien twaqqaf mir Red Bull u issajat pjuttost ma jagħmel xejn, twaqqaf l-spekulazzjonijiet li qegħdin jgħidu li forsi il-Ferrari jew hu jixtieq imur mal-Ferrari u Ferrari tixtieq li tmur magħhom assolutament qed jgħid li mhux xejn. Allu jekk jirritorna għall-istess sport mhuwiex se jirritorna bħala ħaddiem per se, imma jrid ikun parti minn tim u li jrid ikollu xer f'dan it-tim illi jiġi maqgħod. Jiġifieri da jrid ikollu sem sew u mhux sempliċement ikun qiegħed jobdi ċerti ordnijiet, ma jridx ikun hekk. Jiġifieri din l-ispekulazzjoni li hu jrid imur jew l-Ferrari jridu miegħu hija assolutament mhux fondata.

0: Counting Stars, One Republic. Ekma jiġbokx il-futbol artista ta' melek il-lejla, xin lejla mħafna futbol mġdijt għam Liverpool jgħajlabu ma' l-Lask fil-disa, għanzi fil-seba nisin kwart. Real Madrid jintaqaw ma' Roma, Aston Villa u kol se jgħajlabu għajtron action Manchester City, Paris Saint-Germain, kif u kol anki Porto jgħajlabu ma' Real Bits umbat xilu pieħor, forsi liktar illi jinteressawna u ma' dawn it-timjiet liktar illi nafuwo maħna. Il-sitta u wieħed u 20 minuta nista' ngħidulkom illi minn hawn u fittieħor nerġgħu nagħtu l-aħħar daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra. Importanti dan il-link li xinkunu nistgħu ngħidulkom kemm jista' jkun tevitaw il-problemi li se ngħidulkom jeżistu.
1: The Home Run with Albert Galdes
2: and Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
1: Stay Easy Breakfast, weekday mornings from 6 a.m.
3: Għaddit l-ewwel ġimgħatijaj flura fuq Bay Easy u kemm ħadd gost nibda l-ġurnata miegħek. Grazzi tal-li kont hemm tal-messaġġi tiegħek u tal-kumpanija sabiħa ta' kull filgħodu. Jien Pier Cordina u nistennik mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sal-10 ta' filgħodu fuq Bay Easy 100.2. Mużika sabiħa, tbissima u kelma pożittiva.
1: Bay Easy Breakfast with Pier Cordina
2: and Water Art Concepts, weekday mornings on Bay Easy 100.2.
4: Something strange is happening at the Royal Opera House. A masked figure, a theater manager, and fun for the whole family. A brand new original Pantoine musical presented by Hoi Polloi Theatre Company. It's the Panto of the Opera.
5: Oh no,
4: it
5: isn't.
4: Oh yes, it is. Book now on Shows Happening.
6: Mamma mia, Farina just got bigger. Your favorite pizza and pasta are still here. But now, there's even more to love with our brand new grill menu. Come hungry and discover the bigger Farina. Farina, pizza, pasta and grill.
7: Ordinance Street, Valletta.
8: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
2: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
1: On Bay Easy 100.2.
0: Mela nistan għajdulkom il-naħat ta' nortu għa pjuttost kwiet. Il-problemi edin iktar la' wisfel eżattament kif toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni Pembroke. Mhux biss imma anke taħt il-pont ta' Regional Road. Triq George Borch Oliver u anki ċensu ta' Bone qudiem il-bajja tal-Balluta u naturalment għandna St. George's Road direzzjoni lejn Patchville. Mbagħad jekk nibdew niżlin Regional Road kif naqbżu l-Pixxina Nazzjonali, it-traffiku huwa qawwi li jibqa' niżel sal-mina ta' Santa Venera. Jidher minn din it-tul kollu jidher li hemm xi żewġ inċidenti ta' traffiku li qegħdin jislew jew l-affarijiet. Hemm ukoll inċident ieħor jew kolliżjoni triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara. Ukoll jidher li ukoll irġajna ħafna traffiku triq il-Marina quddiem il-Knisja, kif ukoll triq ix-xatta ta' Ġbix. Jidher li hemmhekk hemm ħafna traffiku ukoll. Jidher ukoll li tiela ħafna traffiku minn Sliema Road minn Ruda Arġan Sliema Road li patiela sa San Ġuwan. Dik hija s-sitwazzjoni għalissa, jekk għandkom iktar naturalment ibatunna 9909-1002.

Beverly Craven u Promise Me. L-importanti nasab jena fil-ħajja illi tkun pjuttost imkabbar b'dak li tagħmel, tuħu pjaċir u tkun anki liberu. Jidher li fid-dinja u ħafna nies illi għaddejjin minn ċerti problemi u li la jistgħu jkunu pjuttost ferħanin bis-sitwazzjoni tagħhom u anqas u ferm inqas li huma liberi. Aħna lil dawn in-nies nawgurawhom illi kollhom ġurnata li tinbidel kemm jista' jkun malaj ilha lix dinja sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli. Giovanotti, estate!